mais. Mano, essa, mano, essa, mano, essa, mano, essa, mano. Lecha, lecha.